kipunat lentää kun humpataan. Hei hei musta humppa huolet vei tanssaamatta kukaan on lojei.